Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza radio buddu.

Ya olusikeyo mpola ku mukono gwe luliko ne luno olusigadde nalwo olusikeyo mpola ku mukono gwe luliko lujja kuvaayo bulungi nnyo nga okikoze n'obwegendereza ate kijja kuyamba obutakozesa kambe kubanga buli tukozesa akambe ate tumanyi okuteeka ebiwundu ku kitooke kati obwegendereza butuyambako okwewala okukozesa akambe mu kitundu ekyo kubanga singa obaako kyokosezza wano enkolokolo wesisinkanira naki n'ekiteteme ate emirandira tegijja kuvaawo obadde okimanyi nti woosika olugogo ate waawo wakyali wa mugaso waawo wagenda kuwa mirandira era ebiseera ebisinga era bw'olulinda okuvaako nga lumaze kuvunda wabaawo emirandira gy'olaba egiba gikuze nga gyambuse waggulu nga gyo giraga nti watulwisa olugogo luno singa lwavaako dda singa gyagenda dda mu ttaka nejjo gitambula gidda waggulu era ekiraga akabonero nti oba wagirwisa gyo ekiseera kyayo egy'okuvaayo kasita olugogo lutandika okuvundirira n'olugjako ng'eri gyo gikola ki simbula lwaki kitera okwambuka waggulu bwe giti kubanga ginoonya owasinga okuba amazzi jjukira olugogo luno bwe luvunda lubaamu n'amazzi kati obutafiirwa kitooke kyo kulumibwa kayovu ate tulabye era n'ekirala bw'osalira mu nsalira eyo n'emirandira gisigalayo nga miki nga miramu tuba tulina okugyako olugogo olwo awo kayovu oba omukoze eki omugemye tajja kuyingira buli lw'olaba olugogo nga luli mu mbeera eyo lw'oba ojjako tombuuza kibuuzo nti osalira ddi akabonero amaaso ge gakulaga olugogo luli mu mbeera eyo salira okusalira kusikayo tekitegeeza nti lwakuba kigambo kusalira buli kaseera olina kukwata kambe n'osala aha kati eryo lyekkuba erisooka ekkuba eryokubiri ayovu mwayitira okusensera ekitooke kyo awo oyinza okuba nga wamutebuka naye n'akulinda mu kiseera ng'oyunja nti awo wano yannemesa okuyingira nga asalira bulungi kamulunde wano mukuyonja mukuyonja kikyakola mugenda ne mulikako ebiteteme kyenvudde mbagamba nti abayina endowooza endala bo bagamba nti ekiteteme bakirekako kirabirire omwana kirabirire endu naye ate wano mukusimba tetukitwala tukirekayo ate ne tufuna obusa ne buba nga bwe bukuziza ki endu kale awo wenkugambira endu bweba esobola okukula nga ogisimbye nga teyina maama waayo kaakati n'olwekyo tokola nsobi yeemu ate olowooze nti maama bw'abanga omaze omuyunja ekiteteme kijja kusigalawo kiriise ki endu obulabe bw'ogenda okufuna ekiteteme ekyo singa kitandika okuvuuna nga kiva waggulu kikka wansi buli lwe kivuuna nga kayovu ayingira nga ye akola ki abiika ng'azaala era njagala mukitwale ng'ekyokulabirako genda onoonye ekiteteme ekivunze waggulu mu lusuku lwo okyaseemu ojja kulaba ekiwuka kimwambala makooti ekyo kyenjogeddeko ekiyina omumwa omuwanvu buyinza okuba bukyali buto oba kiyinza okuba nga kikulidde ddala kaakati yaawo byo bifuuyirira kagalo nti aye nekiteteme bwe kivunda nga twetweyongerayo wansi bwe kivunda nga tweyongerayo wansi kaakati ekiteteme tukijjewo bwe tuba tukijjeewo tukijjawo mu ngeri ki kwata enkumbi kwata ekiso okitemere ddala wano okisisinkanira ettaka oba wekiri okumpi naki n'enkolokolo okijjeyo bw'omala okijjayo kikwata okiganzika wali wabbali kwata enkumbi enkolokolo eno esigaddeyo ogibajje oba ogitemeko ekitundu ekitaliiko mirandira kuba nayo eyinza okweyisa mu ngeri y'emu ng'ekiteteme bwe kibadde kigenda okweyisa kati bw'omala okijjayo bw'omala okijjayo enkolokolo eyo tujjako kitundu ki ku nkolokolo tujjako ekitundu ekitaliiko miki ekiriko emirandira kireke eyo ekyo kye tukkiriza nti kiyinza okugira nga kikyakwatiridde endu oba omwana waaki w'ekitooke kino ky'oyunjizza akyakula kibuyaga aleme kkuba lusuku lwo kigwo bwe tutuuka ku ndwadde nga bwe nabagambye tubali tutunulidde obulwadde obwa bannabakitiriya obuyuti era nga mmaze okubazigira ku mbeera ebuleeta mu nsuku zaffe mbazigidde ne mbalaga nti bino byonna bye tubale twogera salira bw'oti yunja bw'oti tyerekawo embuga tye olina okwolera emigogo temaatema eki ebigogo ebyo waakiri obitunuze waggulu awo tubadde tugoba jjalulizo oba tubadde tugoba embeera ebusembeza mu lusuku lwaffe awo muliraano wajja okuyitira omulogo ewaaguuni nga tekaliiyo kubanga amakubo konna we kagenda okuyitira gwe wagakoze eki wagazibye kaakati kitegeeza ki nti akawuka ako kalina amakubo ge kayitiramu era ge ŋŋenda okukulaga oyongere okuzukusa obwongo kuba erisooka kayitira mu nkolokolo enkolokolo eyo singa ebeerako amabwa fe twalabye amabwa gaffe ku nkolokolo ekigaleeta biwuka kiwuka kijja ne kiwummula ogutuli
nechikole mikwese se mungolo kolo. E mikwese